Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.

tout.

нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по

because

0: shouldn't be. Well, I get them both ways. Spin the baby to die. Bang the bed and the bus and the bed and the bus and the bed and the bed and the bed and the bed and the bed and the bed and the bed and
1: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Буниятишвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа по BTV.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 6 септември само с Lidl Plus вземи. Спагети с 50% намаление за 49 цента. Прясна цяла патица Пенелопе за 3 евро и 69 цента килограма. Ирландско масло за евро и 95 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
2: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

0: Desafinado.
1: Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Дезафинадо ще звучи музиката на легендарния бразилски композитор и музикант Жоао Донато. На 28 август 2026 се появи албумът, наречен Viva Donato, който представлява трибют за творчеството и личността на големия бразилски творец. Ще ви припомня, че той отлетя от нашия свят през лятото на 2023 година на 88 годишна възраст и остави след себе си огромно музикално наследство. Част от неговите песни са претворени и изпълнени отново от някои от знаковите имена на музика популяр бразилейра. Тъй, че днес ще звучи Viva Donato и гласовете на Жилберто Жил, Моника Салмазо, Бебел Жилберто, Роберта Са, Джойс Морено, Джаван, Иван Линс, Паула Муреленбаум, Маркос Вале и много други.

Ще чуем песента АПАС, която първоначално е колаборация между Донато и Жилберто Жил от 1986 година. В настоящия албум е много вълнуваща версия на песента на дуета Жилберто Жил и Моника Салмазо в аранжимента на Дори Кайми.

Чухме песен, интерпретирана от Бебел Жилберто, която, както знаете, е дъщерята на Жоао Жилберто и Милуча. Тази песен първоначално е изпълнена от Гал Коста през 1980 година, а сетне е била интерпретирана многократно от кого ли не, включително и от Едо Лобо и Емилио Сантьяго. А тук Бебел Жилберто нежно съживява песента и споделя. Израснах, слушайки, учейки и запомняйки всеки детайл от всички песни на Донато. Текстовете му, мелодиите му. И когато се появи идеята да запиша Донато, имах удоволствието да избера именно тази песен. А тя, несъмнено, е една от най-красивите на великия бразилски композитор. В албума се чуват гласовете на още две изтъкнати бразилски певици – Роберта Са и Джойс Морено. Първата изпълнява песента «Фло Чимаракуя». Тя е създадена от Донато през 1974 година и е посветена на Гал Коста, наричана от самия Донато с името на цветето. След малко ще я чуем в изпълнение на Роберта Са, акомпанирана от баийската китара на Роберто Борето. А след това ще прозвучи и песента «Ате Кейм Сабе» от 1973 година, която е интерпретирана от Джойс Морено и тя успяла брилянтно да подчертая с гласа си нейната меланхолична песента.

Слушаме днес албума Viva Donato, който излезе на 28 август тази година, с който се отдава почет на един от най-значимите бразилски композитори Жоао Донато. В него участват Джаван, чийто глас преди малко прозвуча, Иван Линс, Паула Мореленбаум, Бебел Жилберто и много други. Жоао Донато е бил многоколоритен артист, който свири основно на пиано в епохата на Боса Нова и създава огромна колекция от песни в стилистиката на Боса Нова и музика популар бразилейра. Малцина обаче знаят, че той е бил доста добър тромбонист, който при това е свирил в инструменталните албуми на легендарните Еди Палмиери и майстора на тимбалите Тито Пуенте. През 50-те години на миналия век той е в сърцето на Боса Нова, като работи с Жоао Жилберто и с Антонио Карлос Жобим. Прословут е със своята продуктивност като творец, а Жилберто Жил пък си спомня за работата си с него следното. Той работеше по един много улесняващ начин и оставаше обичта да тече. Да, той оставаше обичта да тече като поток. Това беше толкова негово. Колекцията от песни, която създадохме, беше невероятна. Много от мелодиите бяха буквално спомени, които той имаше за места в Акри, където беше роден. За улиците, реките, горите, за разходките там. И всъщност с този албум Viva Donato всички тези впечатляващи бразилски артисти имат за цел музиката на Жоао Донато да достигне до нови поколения и хора, които не познават музиката му. Лично мое мнение, че те напълно са успели.

Днес ще завършим с песен на Жоао Донато, изпълнена от Маркос Вале и Патрисия Алви в албума, който празнува творчеството на великия бразилски композитор Жоао Донато, наречен Вива Донато. С тази песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Дезафинадо. Заедно с Майра Боти и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица, а до тогава не забравяйте да се радвате на живота. С Jazz FM Radio.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 6 септември само с Lidl Plus вземи. Спагети с 50% намаление за 49 цента. Прясна цяла патица Пенелопе за 3 евро и 69 цента килограма. И ирландско масло за 1 и 95 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
2: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по

gone without me. I thought you cared about me.

Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.

0: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: За албумите от техните създатели.
2: Ангел Демирев е тук при нас и представяме за албумите от техните създатели по Jazz FM неговия нов албум Откровения. Здравей, добре дошъл.
3: Добре заварили.
2: И с едно толкова красноречиво заглавие, албум, който идва с чистотата на чувствата, чистотата на музиката и най-голямата сила на чувствата и най-голямата сила на музиката, като идея, която обединява албума, като концепция, с която се отправи към него, какво можем да кажем в началото?
3: Само по себе си говори достатъчно. Аз дълго мислих за заглавие на албума, което да носи. Той е импулс, свързан с моето лично изразяване. Така че това съвсем естествено се появи след наш концерт с моето акустично трио в БНР, който имахме на 6 ноември. И тогава, след концерта, след цялото нещо, реакцията на публиката, в мен просто се загнезди това нещо като откровение в смисъл на творческото изразяване, естествено, и в смисъл на така свободното артистично споделяне на нашия вътрешен свят. Вътре в албума хората ще могат да се запознаят с моята китара. Моята китара, която е малко по-различна от другите. Така че наистина се надявам повече хора да могат да разберат историите, които са разказани.
2: Албумът започва с...
3: Албумът започва с първата пиеса, наречена Sky Thoughts, Небесни мисли. Моя стара пиеса, ако трябва да съм честен, но в някакъв момент просто нещата трябва да бъдат запечатани и споделени с хората. Така че Sky Thoughts за всички слушатели на едно от малкото смислени радиа в българските медии и изобщо български ефир.
2: Благодаря за това, което каза за Jazz FM, по което сега слушаме пиесата Sky Thoughts. Ангел Демирев, Петър Миланов, Христо Минчев, Борислав Петров.

0: Пиесата Небесни мисли, която открива дебютния албум на Ангел Демирев, Откровение, дебютен като лидер. Нека сега да кажем за участниците в този проект. Тук ти си.
1: Да, значи изключително съм благодарен на всички, които бяха въвлечени в продукта, но искам да спомена няколко имена. Значи Борислав Петров, прекрасният барабанист, прекрасен музикант, прекрасен приятел, Христо Минчев, контрабас и бас-китара. Публиката знае тези имена, те сами по себе си говорят много. И също така Петър Миланов, акустична китара. Албумът е записан в Дженк студио. Кирил Добрев и по дизайна на обложката и на цялото оформление на диска работиха Петър Георгиев от Пловдив и господин Тодор Вартигов. Така че това е целият екип от хора, които бяха въвлечени в този продукт. Аз малко се забавих според някои хора с мой солов албум, но ето вече то е реалност и хората, ако си го закупят, ще могат да отнесат частица от мен по-близо до себе си, в къщи, в колата и така.
0: Изобщо в своето ежедневие.
1: Да.
0: В албума Откровение на Ангел Демирев следва първото от поредица посвещения и то е на брат ми. Разкажи ни за връзката си с него и за начина, по който тя е част от тази композиция.
1: В албума имам две парчета, които са провокирани до някаква степен. Те са и посветени на моя по-малък брат. Аз имам двама други, които са по-големи, ама специално тези. Едното е Noob Saibot, което е последното парче. Другото е това, което е на брат ми. Заглавието е съвсем откровено и съвсем естествено. Защото когато бяхме малки, ние с него двамата бяхме в една стая и слушахме всякаква музика и просто знам, че тези елементи, които се съдържат в тази пиеса, те са много, много негови, много той ги разпочва.

позна. Той знае всичко, което аз свира всъщност. Защото е ставал свидетел на всичко в най-начални обработки и зародиш още на всички мои идеи. Така че тази пиеса, както и последната на Upside Bot, за която ще разкажем по-късно, са посветени на него, на моя по-малък брат.

0: за албумите от техните създатели по Jazz FM. Ангел Демиров с неговия дебютен албум като лидер Revelations, Откровения. И преди да продължим да слушаме музиката от албума, какво ти отвори вратата към музиката? Как откри своя път в музиката? Всъщност как осъзна музиката като свое призвание и своя същност?
1: Съвсем естествено, ако бих могъл така да кажа, защото аз произлизам от род на музиканти и моя баща, светла му памет, той е музикант, нали, китарист, по-големия ми брат също вече свирише, така че аз съм израснал в една обстановка, която е силно атакувана от китарния звук и така, още преди да започна да ходя на училище, всъщност аз изпитвах голяма любов и голяма страст към това да познавам китарата, да познавам нейните изразни средства и да мога да свиря, така че да мога да изразявам моя вътрешен свят. Така че връзката при мен с китарата е и родствена, и кръвна, и интелектуална, и социална, и обществена, и всякаква друга. Така че китарата в нашето семейство има свещен статут. На това е нещо, което аз съм израснал по този начин. Така че някой да може да свири добре на китара, общо взето в моето семейство, е, той е по-близко до Бога, този човек, който и да е той. Така че така съм израснал.
0: В албума следва тема едно.
1: Тема едно е пиеса, която се появи на репетиция. Между другото, репетицията беше с EMF. И темата ми дойде. Обаче така стана с времето, че темата ми остана някъде така в нищото и по-късно просто сетих за тази тема и реших да си я дооформя и да я приютя като една от основните мелодии в моето акустично трио. Така че по-късно реших да я добавя в албума като част от акустичната страна на нещата, ако мога така да кажа.

0: Тема едно от албума Откровения на Ангел Демирев. Следва разговор с В.К. Това е Веселин Койчев. И преди да разкажем за пиесата, моля те да ни разкажеш за своите учители в китарата извън семейството, да, за което говорихме до сега.
1: Да. Аз тая много добри чувства към моя първи преподавател Жулиан Минков в музикалното училище в Стара Загора. Аз съм възпитаник на музикалното училище в Стара Загора и съм свирил на класическа китара така доста усилено и така мисля, че съм се справил добре по думите на много хора, които са слушали мои изпълнения, нали, на концерти. Голяма благодарност, тъй като това е, може би, първият човек, който видя в мен дадености за този инструмент и потенциал. По-късно видя и характер, защото аз работих много като дете над това да изучавам китарата, да овладявам, да откривам нещата, които я правят да бъде така, каквато е. След завършването ми в музикалното училище бях за кратко, между другото, при Огнян Весков, който свири в оркестъра на Българското национално радио в Биг Бенда. И имахме няколко срещи, на които той просто каза, че може да се виждаме, нали, няма проблем. След което обаче София тогава нещо не ми понесе, не ми хареса и реших, че трябва да отида в академията в Пловдив, където и завърших. Слава Богу. Майко, ти не си сред нас, обаче аз успях така, подкрепена от нейното непрекъснато напомнене, колко е важно това да го свърша. Но така, подкрепен от нейните непрекъснати слова в тази посока, успях да завърша академията. А в класа на Веселин Койчев, много уважаван от мен музикант. И всъщност тази пиеса е направена в един от нашите разговори с него. Аз просто взех китарата и започнах да свиря. И се изля цялата пиеса, дойде абсолютно естествено, без да се разсвирвам, без да мисля. Просто явно вътре в мен е имало нещо, което по някакъв начин е искало да бъде, да се изкаже, да излезе на повърхността, да излезе навън. И затова тази пиеса е кръстена Conversation with VK. Разговор с Веско Койчев.

0: Разговор с Веселин Койчев. Това е пиеса от албума Откровение на Ангел Димирев и сега поредно посвещение, този път на твоя син Денимир. Затова искам да те попитам преди да чуем пиесата за онова, което ти вярваш, че свързва семейството и онова, което искаш да предадеш нататък във времето чрез своето семейство, чрез свой наследник, като знание за живота, като житейски опит, открития за живота, изобщо начина, по който искаш времето да продължи след теб.
1: Аз благодарение така разкъсам от многото ангажименти, се старая времето, което имам с него, да е така колкото може по-качествено и колкото може по-пълноценно. Но за това как бих искал да продължи в негово лице, бих се радвал да се изгради като човек, от който да научавам неща. Е, това ще ми хареса много, ако един ден, примерно, мога да видя в него човек, от който аз да научавам неща, да научавам нови интересни неща. Старая се и се опитвам така, правя най-доброто, което мога, да го възпитавам във всички неща, в които аз вярвам. Всички онези непреходни идеали, които съставляват всъщност живота ни. Но не бих казал грешки, но нашите слабости да могат да намерят своите поправки след време. Бих се радвал да мога да видя това. И в музиката, може би, до някаква степен, въпреки че в музиката, нали, в изкуството това е по-деликатно е там, но като личности, като хора, като търсене, като осъзнаване на нашата социална реалност също. Нали, надявам се, че новите поколения, че при тях някои неща ще бъдат просто поправени от времето, поправени от еволюцията, поправени от редица процеси, които се случват в нашия живот, така или иначе. Така че с това са свързани моите надежди, живот и здраве един ден.

0: Как назря момента за дебютен солов албум? Кога и как разбра, че си готов
1: да,
0: за това?
1: Интересна история, защото аз бях на 22 или 3, когато започнах да свиря с Теодоси, Спасов, в един много интересен квинтет, заедно с Сашо Леков, Миро Турийски, Начо Господинов и аз. И той тогава още ми говореше за това нещо. Значи, Теодоси, Ачка, трябва да подготвиш албум. Трябва да имаш албум. Сега вече, даже сега като излезем от студиото, ще му пратя албума, да му кажа, че 15 години по-късно работата е свършена. така че успях да го направя. Назря момента. Аз можех да направя това нещо много по-рано, обаче винаги в мен живее, ах, сега не може ли това по-добре да го направя, айди сега това няма да бързам, айди сега това да го подобря, айди тази мелодия тук малко по-така да го направя, и това търсене ми отне 15 години. Докато най-накрая просто не реших да запечатам нещата такива, каквито са, и да гледам напред, но през това време аз всъщност направих много музика с много групи. И за моя група в Стара Загора, Цинга Манга Фънк, естествено, No Mad Spirits в Швейцария, акустичното ми трио и много други проекти, в които съм бил въвлечен по една или друга причина. И това по някакъв начин е запечатало максимата «Обощаря бос ходи» някой път. Но най-накрая успях да се вредя в моите си неща и аз най-накрая да мога да направим албума реалност. Благодарение на, пак казвам, на моите прекрасни колеги, които помогнаха така с тяхната отдаденост, с тяхното време. Изключително съм благодарен и горд и щастлив.
0: Моля те за кратко представяне на пиесата, която следва «Потапене».
1: Дайвинг или Потапене е парче, което е част от програмата на моето Fusion Trio. Съвсем мелодична пиеса, според мен, която така комбинира моите пътувания в електрическата китара и моя стремеж за чиста мелодия. Моя стремеж за мелодия, която да носи в себе си така леко феерично настроение, така елемент на приказност. Така че пиесата е също стара моя пиеса, която съм свирил и в която хармонията и мелодията живеят в едно приятно и красиво сътрудничество.

0: Сега, когато албумът вече е факт, за какво си даваш сметка чрез него, че те е водило в музиката? Каква е била твоята пътеводна светлина в музиката? Ето от позицията на твой първи албум.
1: Едно от първите неща, което възниква в съзнанието ми, че предстои още много работа над всички неща, които хората чуват, защото аз самия ежедневно съпоставям в позицията на ученик и непрекъснато работя над всички елементи, които се съдържат в моето изпълнение, моя начин на музициране. Така че първата идея е, че имам още много работа, още много какво да се научи на китарата, още много какво да се изработи, да се обработи, да се подаде на хората като интересен материал. Но това, за което си давам сметка, е търсенето, творческото търсене и способността на човек да всъщност по Божия образ и подобие, за мен, моята дефиниция за тази изконна, така много здраво стъпила концепция в природата на човека. Моята дефиниция за това е по Божия образ и подобие именно способността да творим. Защото Господ първо е започнал и е създал небето, земята, всичко, което виждаме сега около нас. И по Негов образ и подобие означава вън от антропоморфния смисъл на думата. По Негов образ и подобие би следвало ни също да творим, ни също да сме творци. Това, за което си давам сметка, е колко още бих искал да науча и се надявам времето, което имам да прекарам на тази земя, да го използвам по възможно най-добрия начин и да науча колкото може повече. Да науча повече от това, което обичам, от това, което искам да направя и да оставя. Естествено, това включва и музика, но не само. Аз съм също и родител. Имам прекрасни приятели. И творчеството във всеки един аспект на живота, и в музиката, и в нашата комуникация с хората, е това, за което си дам сметка, и това, за което бих искал да усъвършенствам себе си като родител, партньор, приятел, музикант и като човек. Така че моите мисли са главно в тази посока.
0: Предстои да чуем пиесата акустично соло. Да. Моля те за нейното представене.
1: Това е пиеса, която реших да добавя в албума, която е провокирана изцяло от безбрежността на мисълта.
0: Слушаме сега по Jazz FM Radio.

0: Сега в албума Откровения следва една песен, всъщност първата пиеса, която не е твоя оригинална композиция. И това е една пиеса, която се е превърнала в стандарт, буквално. Разкажи ни за нея, за идеята тя да присъства тук в този албум, макар че тя не е единствената от традицията, накрая следват още две такива, но първо за Едър Лези.
1: Едър Лези е мелодия, която си е балкански стандарт, ако можем да кажем така, на малко по-свободен език. Мелодия, която аз обожавам, която крие в себе си онзи оттенък на ромската душа и действителност и възприятие, които за мен са много важни и са, те всъщност са общо човешки неща. Но тъй като мелодията е ромски фолклор, аз направих обработка и така моя аранжимент и реших да я поднеса на хората по моя начин, така гарниран с и модерни елементи и малко от оттенъка, който е по-скоро по-близък до класическа и барокова обосновка, дори се съдържа в този аранжимент. А на солата на импровизациите там става вече, хората, които са му слушали, знаят, че там често преходите от една реалност в друга става като Нео отваря вратата и вече цял нов свят е пред него. Така, ако мога да се изразя. Така че за мен също е важно да поддържам и тази линия, която съдържа обработка на циганска музика, тъй като тя е неизменна част от моя, а бих казал и нашия живот. На кое повече, на кое по-малко, вече това е друг въпрос.

0: И така, пъстър живот, живот в пътешествия по целия свят, живот на открития и наистина един богат живот, както се съдържа като идея в тази пиеса, така и каквато беше 2024 година, годината на издаването на дебютния албум на Ангел Демирев «Откровения». За албумите от техните създатели записваме в края на 2024, затова поглеждаме назад към изминалите месеци и удовлетворението от тях.
1: Концертите ми с Nomad Spirits на големи фестивали в Франция, заедно с Dave Wakel, с Том Кенеди, Бирели. Имахме прекрасна година с Nomad Spirits. Също така с CMF на Нишвил. Да. Моите проекти, Ангел Демирев акустик трио, прекрасна година, много концерти също. Албума вече е реалност. С Fusion триото също имахме концерти. Изобщо година наситена с много новости. Албума с Nomad Spirits в момента го правя аранжименти и в момента също е на път да бъде случен. Така че доста наситено. А, трети албум.

0: изумени, вдъхновени, въодушевени и вече то така е тръгнало да се случва. Нека да го кажем на нашите слушатели. Сме в път на осъществяване на съвместен проект. Наистина огромно вдъхновение им даде на тази среща.
1: Аз също им благодаря. Аз трябва да призная, че като видях колко са много децата, които свирят на китара, аз се почувствах толкова... Никога преди това не съм се чувствал така. Така, сега из дистанцията на времето, когато ми се налага да попадам в ситуации, в които деца учат китара, се връщам често и към моите детски страсти в началото, когато съм започвал да се уча и осъзнавам каква голяма отговорност имаме към децата и е прекрасно. Прекрасно е чувството. Пожелавам на децата да израснат здрави и силни и така винаги творческия елемент в тяхната същност като личности да взима превес на това как живеят живота си и да бъдат щастливи и здрави българи, граждани.
0: И добри хора.
1: Да, добри както, хора, разбира се.
0: Както ти ги насърчи да бъдат в своя живот. 2024 година през творческия поглед на Ангел Демирев и с конкретни планове за начина, по който пътищата, извървени през тази година, стават по-широки през 2025-та в албума. Следва електрическо соло.
1: Електрическо соло, което аз естествено в студиото записах на един дъх, просто импровизация, момент на... Така в музиката и изобщо в изкуството съдържа елемента на това да останеш в мига. Ако, нали, възприемем времето, че то е поток, който преминава, съществува, обаче благодарение на нашия материален свят и благодарение на нашия ум, ние поставяме някакви рамки на времето. Месеци, години, часове, минути. Всъщност не съществува такова нещо. Времето е едно нещо. Ние го фрагментираме, защото сме свързани с някакви крайности. Има крайен елемент нашия живот, нашите емоции. Но изкуството е онази наша способност, всъщност, благодарение на нашия създател, нашия Господ. Изкуството има тази особеност и тази възможност, няма да кажа да накара времето да спре, защото то всъщност това е нонсенс, то времето не спира, той не продължава, то просто е. Но в изкуството често си създаваме такива илюзии, в които аз вярвам повече, отколкото вярвам на нашата среща в момента, за оставяне, потъване и оставяне в момента. Така че това е един такъв мой момент, който просто си вътре в самия момент по някакъв начин, което соло е гарнирано с една моя миниатюра, една от многото миниатюри, която първоначалната ми идея за албума беше да е албум на миниатюри. Бях подготвил към 19 миниатюри, които са буквално по най-дългото е минута и 10 секунди. Много е силен артистичен вик и език е миниатюрата. Тъй като елемента и синтезирането при една миниатюра, при една пиеса, която е 50 секунди, е от съвсем различен характер. Там една нота има съвсем друга функция, съвсем друго тежнение, ако мога така да кажа. Така че реших да комбинирам в първата си част. Електрическото соло е много оскъдно от към нюанси, не музикалния, а като поток от звук. То е само един звук и един бурдон в ре, в който аз свиря мой макам, към което се приютява една от тези миниатюри, която е пък като жанрова и обосновка и взаимодействие тук спокойно. Очаквам критиците да дадат техните оценки, тъй като доста различни музикални езици са преплетени.

0: албума Откровение на Ангел Демирев още две пиеси, които са свързани с традицията. Едната по-скоро фолклорната, другата по-скоро като национална традиция, като национална тъга, купнеш по родното. Първо, Дей Гиди Луди Млади Години.
1: Дей Гиди Луди Млади Години е прекрасна балканска мелодия, която аз гарнирах и аранжирах, така засягайки елементи в акустичната китара, които ме вълнуват, като и хармонични ходове и остри пасажи в моя тип. Хората, които са му слушали, знаят. Така че там е комбинирано с световния език на китарата, на акустичната китара. Основният елемент е балканския език, но той отстъпва в някакъв момент на световния звуков език на китарата с много видове подправки помежду им. И тези два езика си говорят, те кореспондират. Така че на тази концепция е базиран аранжимента на Дей Гиди Луди Млади Години, но на тази концепция е базирана моята музика изначално, тъй като аз като личност съм, и това ми е най-естественото състояние, всъщност съм изграден на база на сътрудничество на елементите. Това за мен е, нали, хората казват девиз, при мен по-скоро е творческо верою, което аз се старая да изучавам и да задълбавам и да го правя колкото се може по-изящно и по-хубаво и по-готино.

0: Облаче лебело е една мелодия, която говори на всяко сърце, бих казал, и на всеки корем, защото така те стяга едно чувство да, в
1: така,
0: корема.
1: Така, да. Облаче лебело е моя много любима мелодия от дете, но тя е любима на всички нас. Тя е любима на всички хора, които са родени в България, нашата родина. Значи, в албума има едно мое вътрешно разпределение, така, то е емоционално и душевно разпределение на различните, не само прослойки на нашето общество, различните начини да си българин, различните начини и различните потайности и цветове и нюанси на това да бъдеш българин, и това е безкрайно. Но преди всичко това стои голямата любов към нашата родина, към нашето отечество. Стои нашата надежда за това, че нашите деца не просто ще живеят в някаква социална реалност, която е изпълнена с агресия, с нетърпимости, с всички, да кажем, някаква форма на човешката природа, която в нейния негативен аспект. Нали, всички бихме искали да дадем частица от себе си, този негативен аспект да бъде минимализиран, да бъде... Той не може да не съществува, но да е някъде в страни, да вземе превес това, което е в природата на човек да обича, да приема, да живее живота си в позицията на човек, който е готов да даде частица от себе си и да изучава този, който е срещу него, знаеки, че този е различен. В смисъл, различията между хората да ги обединяват, да ги водят към нови нива на сътрудничество и нови нива на споделяне. Така че не може да има само едерлези. Тъй като аз съм от ромски происход, но аз съм българин, обичам България, представям България навсякъде, където отида, с най-голяма радост и най-голямо щастие и много голяма любов. Съм възпитан от моите родители, от моето семейство в безкрайна любов към нашата родина. Така че съвсем на място си идва и Едерлези, съвсем на място си идва и Облаче лебяло, като две мелодии, символи на нашите вътрешни, външни принадлежности. Това няма никакво значение, защото душата на човек е една и тя, докато човек съществува, има право да се бори за щастие. Ние го правим с музика. Ние го правим по най-красивия и елегантен, за мен поне начин, е изкуството.

0: Облаче бяло в албума Откровения на Ангел Демирев. На обложката на албума имаш цитат от Библията, който, както говорихме с теб, цялостно обединява музиката, която създаваш, и тъй като достигнахме до пиесата, която всъщност дава заглавието си на албума Откровение, нека да поговорим за този псалм, за причината да го цитираш тук и за откровението, което то ни дава.
1: Без да искам да натоварвам слушателите с моите лични убеждения, аз вярвам много силно в това, че ние сме създадени от Господ, и опитвам максимално да живея живота си с вяра. Това всъщност е основната движеща сила в моя живот, и всичко, което правя като музикант и като човек, е изцяло принадлежи на Господа. Така че, ако някой чуе нещо, което, или хората дори много често, които ми казват, че много харесват това изпълнение и друго изпълнение, и хората, които идват на концертите и харесват, всъщност това не е моя заслуга. Аз съм просто проводник на Господната любов и Господните дарби и способности да създаваме красота. Така че моя личен импулс да съм жив е да вярвам в Господа и да се старая да живея максимално близо до Господа. Там и музиката, то всъщност музиката е божествената игра, хора, няма какво да се лъжим. Ние много често изпадаме в някакви състояния, особено музикантите, като задълбаем в музиката заради самата музика и заради нейните съставни елементи, забравяме за слънцето. Задълбайки в гората, не виждаме дърветата. Малко така става, което до някъде е нормално. Това, което аз се опитвам да правя, е да съм в гората колкото се може по-пълноценно и същевременно да съм извън нея. Защото Господ ни говори с музика. Господ ни говори чрез изкуството. Господ непрекъснато ни напомня колко сме величествени или колко сме нищожни. В зависимост от това, ние как гледаме на себе си, естествено. Само чрез изкуството.

0: Пиесата Откровение дала заглавието си на албума Откровение на Ангел Демирев, първи негов оригинален албум, записан с Петър Миланов, Христо Минчев, Борислав Петров през 2024 година с концертна премиера на 23 януари 2025 в клуб Индамулт в столицата и достигнахме до последната пиеса, за която ти каза по-рано в нашето предаване, че е посветена на брат ти, на по-малкият ти брат.
1: Да. Когато бяхме деца, по-малкият ми брат много обичаше да играе на такива телевизионни игри и там има една игра, която се нарича Mortal Kombat. Mortal Kombat. Всички фенове на геймъри знаят какво става. Аз бях много зле в това отношение. Така и не можах да се науча добре да си водя битките там на тази игра. Детска история. Но веднъж, гледайки брат ми, нали, го питах кой е най-техничният боец от всички. Нали? Аз пак съм си в моя свят. Нали? И казвам, нали, сега би трябвало всички бойци да имат различни способности, но кой е най-гъвкав, най-техничен, най-така, движенията са му най-сръчни, бързи, пъргав. И той ми каза Noob Saibot. Noob Saibot всъщност е името на двамата инженери от играта, които са измислили героя на черната нинджа. Сега, феновете на Mortal Kombat чудесно знаят.
0: Разбират.
1: Да, разбират перфектно. За останалите по-скоро този разговор е леко енигматичен, но и тя ги съветвам да видят. Това е много забавно всъщност. И черната нинджа, тъй като има няколко нинджи, е така наречения герой Noob Saibot, което пък от своя страна са двете имена, анаграма на двете имена на инженерите, които са го измислили този образ. Тобиас и Бун. Така че тогава попитах брат ми, той ми каза Noob Saibot е много готин, аз с него съм много добър, той прави разни номера с него, нали, докато играе. И затова тази пиеса с много особена техническа проблематика, моите колеги китаристи знаят, ще разберат за какво става въпрос, а и слушателите, тази пиеса ще им създаде едно много силно, силно, силно, силно, интензивно и непрекъсващо усещане за движение. Така че тази пиеса също е посветена на моят по-малък брат, който съвсем скоро ще получи албума като подарък.

0: Чухме и последната пиеса в албума «Откровения» на Ангел Демирев, негов дебют като лидер, заедно с Петър Миланов, Христо Минчев и Борислав Петров. За албумите от техните създатели по Jazz FM. Дочуване от мен, Светослав Николов, и от Владислав Мирчев.
1: За албумите от техните създатели.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.

Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.

here.

Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: По Джаз FM вие сте с предаването ни за музика на живо Джаз емоции. Здравейте от мен, Светослав Николов. През 2026 година Нилс Лангрен празнува 70-та годишнина с концерт в залата на Берлинската филхармония, издаден в албум, 19-ти от поредицата «Джаз в Берлинската филхармония». Инициатор е основателят и ръководител на звукозаписната компания «Акт» Зиги Лох, а в изпълненията участват звездите на лейбъла и членове на духовата секция на Берлинската филхармония. Сред 8-те заглавия, 6 са от съвместното творчество на композитора Джо Семпъл и текстописъца Уил Дженингс. Първата песен е много популярна, втората по-малко. Слушаме сега Soul Shadows и Keep That Same Old Feeling.

Нилс Лангрен празнува 70 години с концерт през 2026 в Берлинската филхармония. Както подобава на кръглата годишнина на такъв артист, до него са имена от голям калибър, като Майкъл Уолни, Ларс Даниелсон, Вовган Хафнер, Магнус Линдгрен и Чайна Мозес. Част от изпълненията са издадени в албум от звукозаписната компания на Лангрен Акт. Нейният основател и ръководител Зиги Лох е продуцент на концерта и на албума. Предстои да чуем още две изпълнения на песни от тандема Джо Семпъл – Уил Дженингс – One Day I'll Fly Away и Don't Take Your Love to Hollywood. Като предходните и следващите две, това са обичани от всички песни, пренасещи традицията на блуса на територията на съвременните жанрове – soul, funk и поп-музика. На артистите те дават възможност да се изразят с дълбоко емоционално въздействие върху публиката, която пък обича да ги слуша в различни интерпретации, в които всеки музикант ни казва нещо ново и много лично. Нека в предаването на Jazz FM за музика на живо Jazz Емоции да чуем изпълнението на Нилс Лангрен с членове на семейството на звукозаписната компания Акт и на Берлинската филхармония.

с концерт в залата на Берлинската филхармония на 5 май 2026 година Нилс Лангрен празнува 70-та си годишнина. Това е 19-то събитие от поредицата «Джаз в Берлинската филхармония». Тя прави паралел с «Джаз е да филхармоник» на Норман Грант. Инициатива просъществувала от средата на 40-те до края на 50-те години на миналия век. Както тогава, така и сега. Целта е музикантите да бъдат в средата на високото изкуство. Не в клуб, а в най-престижна концертна зала. За да представят музика, която обичайно не звучи там, но именно в този контекст има добавената стойност на съчетанието на високата естетика с спонтанност в преживяването. Инициатор на джаз в Берлинската филхармония е Зиги Лох, а първото събитие се провежда през 2012 година. Концертът за 70-та годишнина на Нилс Лангрен е в две части и започва с трибют към него от колегите му от АКТ. Във втората част на вечерта вече самата легенда е на сцената като ядро, около което се обединяват звездите на лейбъла. В изпълнението участват музиканти от духовата секция на Берлинската филхармония. Последните две песни от съвместното творчество на Джо Семпъл като композитор и Уил Дженингс като текстописец са Street Life и Same Old Story. Слушаме ги сега в предаването на Jazz FM за музика на живо. Jazz Емоции.

предаването на Jazz FM за музика на живо Jazz Емоции слушаме изпълнение от албума Запечатал концерта на Нилс Ландгрен в залата на Берлинската филхармония на 5 май 2026. С този музикален празник цялото семейство на звукозаписната компания Акт празнува 70-та годишнина на големия артист, който е музикален директор на специални проекти на лейбъла. Инициативата за честването е на основателя и ръководител на Акт, Зиги Лох, който е продуцент на концерта и на албума, издаден на 28 август 2026. Предпоследната песен в него е оригинална на Ландгрен – Ain't Nobody. Тя събира много членове на семейството на Акт в общо изпълнение и ни връща към уличните брасшествия, в които има и личен блясък, и ансамблова сплотеност. Бек-вокалисти са Виктория Толстой, Ида Санд, Джесика Пилнас, Сесилия Норбио и Йох Норберг. Цялото преживяване от този концерт с много нежност и искрена благодарност е запечатано в соло на Нилс Ландгрен, инструментално и вокално, озаглавено Good Night Berlin. То отново изявява музиканта като ярък артист, способен да достигне неподозирани върхове, до които извежда и възхищаващата му се публика.

Предаването на Jazz FM с музика на живо, джаз емоции в изминалите минути бяхме с концерт в залата на Берлинската филхармония на Нилс Ландгрен, музиканти от семейството на звукозаписната компания ACT и членове на духовата секция на Берлинската филхармония. Инициатор е основателят на ACT, Зиги Лох, поводът 70-та годишнина на Нилс Ландгрен. Другите две инициативи в отбелязването на тази кръгла годишнина са албумът на Ландгрен с симфоничен оркестър на шведското радио Love of My Life и турне в водещите концертни зали в цяла Европа. Ландгрен е известен със своята неизчерпаема енергия. Той изнася средно по 200 концерта годишно, а в дискографията си има над 60 албума. Освен това е и преподавател, а особено видимо е посвещението му на по-доброто бъдеще чрез даряване на музикални инструменти на живеещи в бедни райони деца. До Нилс Ландгрен като композитор, инструменталист, вокалист и преподавател имахме щастието да се докоснем на Банско джаз фестивал и Банско джаз академия през 2025 година. Сега ще чуем финалното изпълнение от този концерт. Повече подробности ще откриете на сайта ни jazzfm.bg. По jazzfm

Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.